0: ka chai chai chai jhak dinak din taak tinak tin jhak dinak din taak tinak tin jha
1: aankh mil jai hai sajaniya se to naachan lagi hai।